0: Говаст.
1: Ies răfăcici licvidația Vegaium. Mincef augustosi 31-a, hăstrec gnel, kahuik, electrotehnica e fotorakicner, ies răfăcici licvidațion gnerov. Mai rămăstere Vega KTM.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.